Čuli smo Federikovu tužaljku iz drugog čina opere Arležanka, Francesca Cilee. Nastupili su tenor Luciano Pavarotti te zbor i orkestar Bečke opere. Dirigirao je Nicola Rešinjo. Slijedi romanca Nemorina iz drugog čina opere Ljubavni napitak, Una furtiva lagrima Gaetana Donizetija. Uz Pavarotija nastupa engleski komorni orkestar. Maestro Richard Boning.